Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 5. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan izjavio je da su nakon sastanka u Seulu Turkija i Južna Koreja ponovo potvrdile svoju posvećenost produbljivanju bilateralne saradnje u različitim oblastima. U objavi na društvenoj mreži X, Fidan je naveo: "Potvrdili smo našu zajedničku volju za razvojem trgovinskih odnosa i povećanjem međusobnih investicija." Dvije strane su također razgovarale o zajedničkim inicijativama koje bi mogle realizovati u strateškim sektorima kao što su nuklearna energija, transport, odbrambena industrija i napredna tehnologija, istakao je ministar Fidan, dodajući da je tokom sastanka obavljena i sveobuhvatna razmjena mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, posebno o dešavanjima u Azijsko-Pacifičkoj regiji i na Bliskom istoku. Fidan je naveo da su dvije zemlje još jednom potvrdile važnost bliske saradnje na međunarodnim platformama, uključujući Ujedinjene nacije, MIKTU, to jest neformalno partnerstvo između Meksika, Indonezije, Južne Koreje, Turkije i Australije i G20, dok je u svom govoru na univerzitetu u Koreji istakao da je

je iznio perspektivu Turkije dijeleći svoje ocjene o izazovima sa kojima se suočava međunarodni sistem i o budućnosti globalnog upravljanja. Fidan je u svojoj objavi također naveo, plemenito sjećanje na naše šehide i veterane nastavit će inspirisati buduće generacije kao simbol vječnog prijateljstva dvije zemlje. U narednom periodu nastavit ćemo dalje produbljivati strateško partnerstvo između Turkije i Republike Koreje na osnovu obostrane koristi. Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan nastavlja svoju azijsko-pacifičku turneju nakon Singapura i Indonezije. Nova stanica mu je bila Južna Koreja. Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan je posjetio tokom kontakata u Seulu. U prvom planu su teme bile ekonomija i trgovina. Razmatraju se koraci koji se mogu poduzeti za dalji razvoj ekonomskih odnosa sa Južnom Korejom, kao i napori za proširenje obima sporazuma o slobodnoj trgovini. Na stolu su i mogućnosti saradnje u oblastima infrastrukture, energetike, transporta, vještačke inteligencije i naprednih tehnologija. Partnerstvo u oblasti odbrambene industrije također su na dnevnom redu razgovora. Razmatralo se trenutno stanje saradnje u odbrambenoj industriji koja je ojačana projektom tenka Altaj. Turkija je u četvrtak osudila odluku Izraela da odobri izgradnju novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da taj potez prijeti naporima za postizanje rješenja dvije države. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je vladu genocidnog Netanjahua da nastavlja da potkopava temelje rješenja o dvije države širenjem onoga što je opisao kao aktivnosti zauzimanja zemlje na okupiranoj teritoriji i posticanjem nasilja doseljenika. Turkija je osudila izraelsko odobravanje novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje. Ne smije se dozvoliti da izraelska politika okupacije i aneksije dodatno eskalira regionalne tenzije i produbi krhkost na terenu, navodi ministarstvo. Pozvao je međunarodnu zajednicu da ispuni pravne i moralne odgovornosti kako bi spriječila kršenje legitimnih prava palestinskog naroda. Saopćenje je uslijedilo nakon što je izraelsko vijeće za planiranje odobrilo izgradnju 2162 nove jedinice naselja u nekoliko ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Planovi uključuju 1006 jedinica u naselju Gevaot unutar bloka Guš Esion južno od Betlema, 922 jedinice u naselju Har Braha od južno od Nablusa i 234 jedinice u naselju Kiryat Arba, izgrađeno na zemljištu koje pripada gradu Hebronu. Palestinci na ove planove gledaju kao na dio ubrzane izraelske politike usmjerene na širenje ilegalnih naselja, konfiskaciju palestinske zemlje i stvaranje novih činjenica na terenu. Turkija je pozdravila napredak u naparima da se identifikuju i eliminišu ostaci sirijskog programa hemijskog oružja, pohvalivši saradnju sirijske vlade sa međunarodnim inspektorima i pozivajući na jaču međunarodnu podršku kako bi se postigla Sirija bez hemijskog oružja. Obraćajući se na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u četvrtak, Ahmet Yıldız, stalni predstavnik Turkije pri UN-u, opisao je dosije o hemijskom oružju u Siriji kao jedno od najproblematičnijih nasljeđa ere bivšeg režima Bašara al-Asada. Borba protiv hemijskog oružja u Siriji ostaje jedno od najtragičnijih i najuznemirujućih nasljeđa Asadove ere, rekao je Yıldız. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država odobrio je zakon kojim se Ukrajini šalje dodatna pomoć u iznosu od 1,8 milijardi dolara i pooštravaju sankcije Rusiji. Mjera je u četvrtak usvojena sa 226 glasova i sa 195 protiv, a 18 republikanaca pridružilo se demokratama kako bi formirali dvostranačku većinu. Prijedlog zakona predvodio je zastupnik Gregory Mix, vodeći demokrat u Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma. Njegovi podržavaoci kažu da bi on pružio značajnu podršku Ukrajini, a istovremeno proširio sankcije ruskom naftnom i plinskom sektoru, te povećao ograničenja za financijske institucije koje posluju sa Rusijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mu bila počašćena
stati sa novim iranskim vrhovnim vođom Mohtabom Hamaneima ako se postigne dogovor između dvije zemlje. Ne želim se sastati, ali ako bih se sastao, bila bi mi čast da se sretnem sa njim, rekao je Trump u četvrtak kada su ga pitali o mogućem sastanku sa iranskim vođom, čiji je otac i prethodnik Ali Hamnej ubijen na početku američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. Volio bih vidjeti hoćemo li postići dogovor, ali ako postignemo dogovor, moguće je da bi se sa njim sastao, rekao je Trump. Navijačima koji prisustvuju svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. godine više neće biti dozvoljeno da unose boce za vodu za višekratnu upotrebu na stadione nakon što je FIFA u posljednji čas uvela promjenu svog kodeksa ponašanja na stadionima. Upravno tijelo je u četvrtak saopštilo da su prazne, prozirne, plastične boce za višekratnu upotrebu koje su ranije bile dozvoljene unutar objekata, sada zabranjene prema ažuriranim pravilima koje su stupila na snagu ranije ove sedmice. Zabrana se odnosi na boce, čaše, tegle i limenke, a FIFA navodi da je cilj mjere smanjenja rizika od bacanja predmeta i nanošenja povreda igračima, službenim osobama ili gledaocima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Napredak u industriji je utjecao da se zagađenje okoliša ljudskom rukom u posljednje vrijeme sve više poveća. Čovječanstvo je primijetilo da nepažnjom i kvarenjem prirodne ravnoteže zapravo reže granu na kojoj sjedi. Sticanjem ovakve jedne svijesti razvila se zapravo svijest za očuvanje prirodne ravnoteže. Počeli su se smišljati rješenja za industrijska postrojenja, automobile i sve vrste otpada koji je moguće reciklirati. Zemlje širom svijeta su posredstvom međunarodnih organizacija počele smišljati rješenja kako da očuvaju svijet. Kako bi ljudi u budućnosti živjeli u jednom nezagađenom okruženju, dužnost nam je da damo sve od sebe kako bismo odužili našu obavezu. Uz želju da se svijest o zaštiti okoliša proširi na sve ljude svijeta, neka vam je sretan dan zaštite okoline.

Dođe na sto, nema velike predstave. Obično se služi u staklenoj zdjelici, posut orasima ili rendanom čokoladom. Nema jak miris, niti privlači pažnju svojom bojom. Ali oni koji ga vole gotovo instinktivno se okreću ka njemu, jer žito nije kolač koji čovjek samo probira, ili ga shvatite u prvom trenutku ili ga godinama učite voljeti. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jednom tihom, ali trajnom kolaču. Kolaču koji ne traži pažnju, ali je uvijek privlači. O žitu.

U bosanskim kućama žito je uvijek imalo posebno mjesto, niti je potpuno pripadalo svakodnevnim trpezama, niti samo velikim proslavama. Više je bilo kolač za trenutke koji ostaju između to dvoje, za zimske večeri, za nenajavljene goste, za dane kada kuća miriše na kafu, a peć lagano pucketa. Zanimljivo je bilo to što ga je skoro svako pravio drugačije. U nekim kućama pšenica bi se potpuno samljala, dok bi se u nekim ostavljala u zrnu. Neko bi stavio više oraha, neko bi istakao vaniliju. Neki su ga voljeli hladnog, a neki su ga služili blago mlakog. Ali postojala je jedna stvar koja se nije mijenjala. Žito nikada nije bilo poslastica koja se pravi brzo. Pšenica se najprije ostavi u vodi, zatim se dugo kuha, potom se odmara. Čak i kada se je sve spremno, svoj najbolji oblik dostiže nekoliko sati kasnije, kada se svi ukusi pomiješaju i smire. Možda nam zato žito djeluje tako miran kolač. U njemu nema ničega što žuri. Danas, u vremenu kada se naviklo da sve bude spremno za nekoliko minuta, žito nas podsjeća na sporiji ritam kuhinje. Na vremena kada kuhinje nije bilo samo posao koji treba brzo završiti, već prirodni dio dana.

Nekada se u Bosni žito posebno često pravilo zimi, dok je vani padao snijeg, a prozori se maglili, u kuhinji je pšenica lagano se kuhala. Ovo kuhanje je trajalo dugo, ali to nikome nije smetalo. Naprotiv, taj miris je najavljivao da će se kuća uskoro napuniti ljudima. Uz žito je skoro uvijek išla kafa, ne zato što je to bilo pravilo, već zato što su pristajali jedno uz drugo. Gorka kafa i blago slatko žito činili su balans koji mnogi ljudi pamte iz svog djetinjstva. U nekim porodicama žito se pripremalo kada dolaze cijenjeni gosti, ne zato što je skupo ili luksuzno, već zato što je zahtijevalo trud. A u bosanskoj tradiciji trud uložen u jelo uvijek se smatrao znakom poštovanja.

Priča se o jednom starcu koji je živio u jednoj sarajevskoj mahali. Svako jutro je išao u istu poslastičarnicu. Nije tražio ni baklavu, ni tufahiju, ni krempitu. Uvijek bi naručio samo jednu malu porciju žita i kafu. Godinama su ga ljudi viđali kako sjedi pored prozora u tišini i lagano jede. Jednog dana ga je mladi konobar upitao: "Zašto uvijek žito? Zar vam ne dosadi?" Čovjek se nasmiješio i rekao: "Baklava je za gladne oči, a žito je za miran dan." Konobar tada nije mogao u potpunosti razumjeti ove riječi, bio je mlad. Po njemu, da bi kolač bio poseban, morao je biti sa mnogo slojeva, intenzivan i raskošan. Prošle su godine, u danima kada se i sam vraća umoran s posla, tražeći poznati umirujući ukus, prvi put je sebi naručio porciju žita. Kažu da je tek tada zaista razumio ove riječi.

Sastojci potrebni za pravljanje žita: 300 grama pšenice, 200 grama mljevenih oraha, 100 grama šećera, 1 paket vanilin šećera, po želji malo cimeta ili rendane čokolade. Najprije se pšenica opere i stavi da u vodi prenoći. Sutradan se kuha na tihoj vatri dok potpuno ne omekša. Ova faza se ne radi u žurbi. Ako je vatra previše jaka, zrno ispuca izvana, ali unutra ostane tvrdo. Nakon što se skuha, pšenica se procijedi i ohladi. Zatim se, ovisno o željenoj konzistenciji, potpuno samelje ili lagano izgnječi. U to se dodaju mljeveni orasi, šećer i vanilin šećer. Smjesa se pažljivo miješa dok ne postane homogena i kremasta. Neki vole da žito bude gušće, dok neki dodaju malu količinu tečnosti kako bi ostalo malo ređe. Upravo ove razlike pokazuju koliko je ovaj poslastica domaća. Na kraju se rasporedi u male zdjelice i ostavi da se ohladi. Svoj pravi okus dostiže tek tada. I kada se servira, ne jede se brzo. Traži kafu, traži trenutak u kojem nema žurbe.

Zanimljivo je da žito uglavnom nije glavni kolač na trpezi, nije raskošno, ne pokušava privući pažnju, ali najčešće ono bude prvo koje se pojede iz djelice. Možda zato što je iskreno.

ne pokušava biti nešto drugo, iz nekoliko jednostavnih sastojaka izvuče okus koji dugo ostaje u pamćenju. Danas, dok mnogi kolači pokušavaju biti veći, intenzivniji i komplikovaniji, žito ostaje vjerno svojoj jednostavnosti. Možda upravo zbog toga nikada ne izlazi iz mode. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o kolaču koji čovjeka ne zadivi u prvom trenutku, već polako. O poslastici koja nas podsjeća da tihi ukusi ponekad ostavljaju najduži trag. Do sljedećeg susreta, neka vaši dani budu mirni, topli i puni ukusa koji čovjeka vraćaju kući. Prijatno!

Dragi slušalci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukus i Turske želim vam predstaviti brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ovaj ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır'a. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Da se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom. Uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanak i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. U njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije, može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji köfte sa mesom ne bi smio stajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji köfte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sıra gecesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji köfte. Sastojak je u tepsiji i mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da čiji köfte bude gotov. Budući da čiji köfte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušalci, sada je red na čiji köfte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji köftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, mjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji köftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji köfte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji köfte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji köftea. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučuje spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alejhiselama, zato što je vjerovao u jednog boga.
Naredbom koju je izdao svom narodu sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alejhis salama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 5. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan izjavio je da su nakon sastanka u Seulu Turkija i Južna Koreja ponovo potvrdile svoju posvećenost produbljivanju bilateralne saradnje u različitim oblastima. U objavi na društvenoj mreži X, Fidan je naveo: "Potvrdili smo našu zajedničku volju za razvojem trgovinskih odnosa i povećanjem međusobnih investicija." Dvije strane su također razgovarale o zajedničkim inicijativama koje bi mogle realizovati u strateškim sektorima kao što su nuklearna energija, transport, odbrambena industrija i napredna tehnologija, istakao je ministar Fidan, dodajući da je tokom sastanka obavljena i sveobuhvatna razmjena mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, posebno o dešavanjima u Azijsko-Pacifičkoj regiji i na Bliskom istoku. Fidan je naveo da su dvije zemlje još jednom potvrdile važnost bliske saradnje na međunarodnim platformama, uključujući Ujedinjene nacije, MIKTU, to jest neformalno partnerstvo između Meksika, Indonezije, Južne Koreje, Turkije i Australije i G20, dok je u svom govoru na Univerzitetu u Koreji istakao da je iznio perspektivu Turkije dijeleći svoje ocjene o izazovima sa kojima se suočava međunarodni sistem

i o budućnosti globalnog upravljanja. Fidan je u svojoj objavi također naveo, plemenito sjećanje na naše šehide i veterane nastavit će inspirisati buduće generacije kao simbol vječnog prijateljstva dvije zemlje. U narednom periodu nastavit ćemo dalje produbljivati strateško partnerstvo između Turkije i Republike Koreje na osnovu obostrane koristi. Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan nastavlja svoju azijsko-pacifičku turneju nakon Singapura i Indonezije. Nova stanica mu je bila Južna Koreja. Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan je posjetio tokom kontakata u Seulu. U prvom planu su teme bile ekonomija i trgovina. Razmatraju se koraci koji se mogu poduzeti za dalji razvoj ekonomskih odnosa sa Južnom Korejom, kao i napori za proširenje obima sporazuma o slobodnoj trgovini. Na stolu su i mogućnosti saradnje u oblastima infrastrukture, energetike, transporta, vještačke inteligencije i naprednih tehnologija. Partnerstvo u oblasti odbrambene industrije također su na dnevnom redu razgovora. Razmatralo se trenutno stanje saradnje u odbrambenoj industriji koja je ojačana projektom tenka Altaj. Turkija je u četvrtak osudila odluku Izraela da odobri izgradnju novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da taj potez prijeti naporima za postizanje rješenja dvije države. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je vladu genocidnog Netanjahua da nastavlja da potkopava temelje rješenja o dvije države širenjem onoga što je opisao kao aktivnosti zauzimanja zemlje na okupiranoj teritoriji i posticanjem nasilja doseljenika. Turkija je osudila izraelsko odobravanje novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje.

Borba protiv hemijskog oružja u Siriji ostaje jedno od najtragičnijih i najuznemirujućih nasljeđa Asadove ere, rekao je Yıldız. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država odobrio je zakon kojim se Ukrajini šalje dodatna pomoć u iznosu od 1,8 milijardi dolara i pooštravaju sankcije Rusiji. Mjera je u četvrtak usvojena sa 226 glasova i sa 195 protiv, a 18 republikanaca pridružilo se demokratama kako bi formirali dvostranačku većinu. Prijedlog zakona predvodio je zastupnik Gregory Mix, vodeći demokrat u Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma. Njegovi podržavaoci kažu da bi on pružio značajnu podršku Ukrajini, a istovremeno proširio sankcije ruskom naftnom i plinskom sektoru, te povećao ograničenja za finansijske institucije koje posluju sa Rusijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mu bila počašćena stati sa novim iranskim vrhovnim vođom Mohtabom Hamaneim ako se postigne dogovor između dvije zemlje. Ne želim se sastati, ali ako bih se sastao, bila bi mi čast da se sretnem sa njim, rekao je Trump u četvrtak kada su ga pitali o mogućem sastanku sa iranskim vođom, čiji je otac i prethodnik Ali Hamnej ubijen na početku američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. Volio bih vidjeti hoćemo li postići dogovor, ali ako postignemo dogovor, moguće je da bi se sa njim sastao, rekao je Trump. Navijačima koji prisustvuju svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. godine više neće biti dozvoljeno da unose boce za vodu za višekratnu upotrebu na stadione nakon što je FIFA u posljednji čas uvela promjenu svog kodeksa ponašanja na stadionima. Upravno tijelo je u četvrtak saopštilo da su prazne prozirne plastične boce za višekratnu upotrebu koje su ranije bile dozvoljene unutar objekata, sada zabranjene prema ažuriranim pravilima koje su stupila na snagu ranije ove sedmice. Zabrana se odnosi na boce, čaše, tegle i limenke, a FIFA navodi da je cilj mjere smanjenje rizika od bacanja predmeta i nanošenja povreda igračima, službenim osobama ili gledaocima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Napredak u industriji je utjecao da se zagađenje okoliša ljudskom rukom u posljednje vrijeme sve više poveća. Čovječanstvo je primijetilo da nepažnjom i kvarenjem prirodne ravnoteže zapravo reže granu na kojoj sjedi. Sticanjem ovakve jedne svijesti razvila se zapravo svijet za očuvanje prirodne ravnoteže. Počeli su se smišljati rješenja za industrijska postrojenja, automobile i sve vrste otpada koji je moguće reciklirati. Zemlje širom svijeta su posredstvom međunarodnih organizacija počele smišljati rješenja kako da očuvaju svijet. Kako bi ljudi u budućnosti živjeli u jednom nezagađenom okruženju, dužnost nam je da damo sve od sebe kako bismo odužili našu obavezu. Uz želju da se svijest o zaštiti okoliša proširi na sve ljude svijeta, neka vam je sretan dan zaštite okoline.

se služi u staklenoj zdjelici, posut orasima ili rendanom čokoladom. Nema jak miris, niti privlači pažnju svojom bojom. Ali oni koji ga vole gotovo instinktivno se okreću ka njemu, jer žito nije kolač koji čovjek samo probira, ili ga shvatite u prvom trenutku ili ga godinama učite voljeti. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jednom tihom, ali trajnom kolaču. Kolaču koji ne traži pažnju, ali je uvijek privlači. O žitu.

U bosanskim kućama žito je uvijek imalo posebno mjesto, niti je potpuno pripadalo svakodnevnim trpezama, niti samo velikim proslavama. Više je bilo kolač za trenutke koji ostaju između to dvoje, za zimske večeri, za nenajavljene goste, za dane kada kuća miriše na kafu, a peć lagano pucketa. Zanimljivo je bilo to što ga je skoro svako pravio drugačije. U nekim kućama pšenica bi se potpuno samljala, dok bi se u nekim ostavljala u zrnu. Neko bi stavio više oraha, neko bi istakao vaniliju. Neki su ga voljeli hladnog, a neki su ga služili blago mlakog. Ali postojala je jedna stvar koja se nije mijenjala. Žito nikada nije bilo poslastica koja se pravi brzo. Pšenica se najprije ostavi u vodi, zatim se dugo kuha, potom se odmara. Čak i kada se je sve spremno, svoj najbolji oblik dostiže nekoliko sati kasnije, kada se svi ukusi pomiješaju i smire. Možda nam zato žito djeluje tako miran kolač. U njemu nema ničega što žuri. Danas, u vremenu kada se naviklo da sve bude spremno za nekoliko minuta, žito nas podsjeća na sporiji ritam kuhinje. Na vremena kada kuhinje nije bilo samo posao koji treba brzo završiti, već prirodni dio dana.

Nekada se u Bosni žito posebno često pravilo zimi, dok je vani padao snijeg, a prozori se maglili. U kuhinji je pšenica lagano se kuhala. Ovo kuhanje je trajalo dugo, ali to nikome nije smetalo. Naprotiv, taj miris je najavljivao da će se kuća uskoro napuniti ljudima. Uz žito je skoro uvijek išla kafa, ne zato što je to bilo pravilo, već zato što su pristajali jedno uz drugo. Gorka kafa i blago slatko žito činili su balans koji mnogi ljudi pamte iz svog djetinjstva. U nekim porodicama žito se pripremalo kada dolaze cijenjeni gosti, ne zato što je skupo ili luksuzno, već zato što je zahtijevalo trud. A u bosanskoj tradiciji trud uložen u jelo uvijek se smatrao znakom poštovanja.

Priča se o jednom starcu koji je živio u jednoj sarajevskoj mahali. Svako jutro je išao u istu poslastičarnicu. Nije tražio ni baklavu, ni tufahiju, ni krempitu. Uvijek bi naručio samo jednu malu porciju žita i kafu. Godinama su ga ljudi viđali kako sjedi pored prozora u tišini i lagano jede. Jednog dana ga je mladi konobar upitao: "Zašto uvijek žito? Zar vam ne dosadi?" Čovjek se nasmiješio i rekao: "Baklava je za gladne oči, a žito je za miran dan." Konobar tada nije mogao u potpunosti razumjeti ove riječi, bio je mlad. Po njemu, da bi kolač bio poseban, morao je biti sa mnogo slojeva, intenzivan i raskošan. Prošle su godine, u danima kada se i sam vraća umoran s posla, tražeći poznati umirujući ukus, prvi put je sebi naručio porciju žita. Kažu da je tek tada zaista razumio ove riječi.

Nakon što se skuha, pšenica se procijedi i ohladi. Zatim se, ovisno o željenoj konzistenciji, potpuno samelje ili lagano izgnječi. U to se dodaju mljeveni orasi, šećer i vanilin šećer. Smjesa se pažljivo miješa dok ne postane homogena i kremasta. Neki vole da žito bude gušće, dok neki dodaju malu količinu tečnosti kako bi ostalo malo ređe. Upravo ove razlike pokazuju koliko je ovaj poslastica domaća. Na kraju se rasporedi u male zdjelice i ostavi da se ohladi. Svoj pravi okus dostiže tek tada. I kada se servira, ne jede se brzo. Traži kafu, traži trenutak u kojem nema žurbe.

Zanimljivo je da žito uglavnom nije glavni kolač na trpezi, nije raskošno, ne pokušava privući pažnju, ali najčešće ono bude prvo koje se pojede iz djelice. Možda zato što je iskreno, ne pokušava biti nešto drugo, iz nekoliko jednostavnih sastojaka izvuče okus koji dugo ostaje u pamćenju. Danas, dok mnogi kolači pokušavaju biti veći, intenzivniji i komplikovaniji, žito ostaje vjerno svojoj jednostavnosti. Možda upravo zbog toga nikada ne izlazi iz mode. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o kolaču koji čovjeka ne zadivi u prvom trenutku, već polako. O poslastici koja nas podsjeća da tihi ukusi ponekad ostavljaju najduži trag. Do sljedećeg susreta, neka vaši dani budu mirni, topli i puni ukusa koji čovjeka vraćaju kući. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukus i Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni je čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ovaj ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır'a. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, peršuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi

tepsije dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smije se u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanaki i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji kjofte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji kjofte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sra geđesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji kjofte. Sastojak je u tepsiji mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da čiji kjofte bude gotov. Budući da čiji kjofte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušaoci, sada je red na čiji kjofte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji kjoftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji kjoftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji kjofte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji kjofte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji kjoftea. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučuje spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alejhi selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu, sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alejhi selama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 5. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan izjavio je da su nakon sastanka u Seulu Turkija i Južna Koreja ponovo potvrdile svoju posvećenost produbljivanju bilateralne saradnje u različitim oblastima. U objavi na društvenoj mreži X, Fidan je naveo: "Potvrdili smo našu zajedničku volju za razvojem trgovinskih odnosa i povećanjem međusobnih investicija." Dvije strane su također razgovarale o zajedničkim inicijativama koje bi mogle realizovati u strateškim sektorima kao što su nuklearna energija, transport, odbrambena industrija i napredna tehnologija, istakao je ministar Fidan, dodajući da je tokom sastanka obavljena i sveobuhvatna razmjena mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, posebno

dešavanjima u Azijsko-pacifičkoj regiji i na Bliskom istoku. Fidan je naveo da su dvije zemlje još jednom potvrdile važnost bliske saradnje na međunarodnim platformama, uključujući Ujedinjene nacije, MIKTU, to jest neformalno partnerstvo između Meksika, Indonezije, Južne Koreje, Turkije i Australije i G20, dok je u svom govoru na Univerzitetu u Koreji istakao da je iznio perspektivu Turkije dijeleći svoje ocjene o izazovima sa kojima se suočava međunarodni sistem i o budućnosti globalnog upravljanja. Fidan je u svojoj objavi također naveo, plemenito sjećanje na naše šehide i veterane nastavit će inspirisati buduće generacije kao simbol vječnog prijateljstva dvije zemlje. U narednom periodu nastavit ćemo dalje produbljivati strateško partnerstvo između Turkije i Republike Koreje na osnovu obostrane koristi. Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan nastavlja svoju azijsko-pacifičku turneju nakon Singapura i Indonezije. Nova stanica mu je bila Južna Koreja. Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan je posjetio tokom kontakata u Seulu. U prvom planu su teme bile ekonomija i trgovina. Razmatraju se koraci koji se mogu poduzeti za dalji razvoj ekonomskih odnosa sa Južnom Korejom, kao i napori za proširenje obima sporazuma o slobodnoj trgovini. Na stolu su i mogućnosti saradnje u oblastima infrastrukture, energetike, transporta, vještačke inteligencije i naprednih tehnologija. Partnerstvo u oblasti odbrambene industrije također su na dnevnom redu razgovora. Razmatralo se trenutno stanje saradnje u odbrambenoj industriji koja je ojačana projektom tenka Altaj. Turkija je u četvrtak osudila odluku Izraela da odobri izgradnju novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da taj potez prijeti naporima za postizanje rješenja dvije države. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je vladu genocidnog Netanjahua da nastavlja da potkopava temelje rješenja o dvije države širenjem onoga što je opisao kao aktivnosti zauzimanja zemlje na okupiranoj teritoriji i posticanjem nasilja doseljenika. Turkija je osudila izraelsko odobravanje novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje. Ne smije se dozvoliti da izraelska politika okupacije i aneksije dodatno eskalira regionalne tenzije i produbi krhkost na terenu, navodi ministarstvo. Pozvao je međunarodnu zajednicu da ispuni pravne i moralne odgovornosti kako bi spriječila kršenje legitimnih prava palestinskog naroda. Saopćenje je uslijedilo nakon što je Izraelsko vijeće za planiranje odobrilo izgradnju 2162 nove jedinice naselja u nekoliko ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Planovi uključuju 1006 jedinica u naselju Gevaot unutar bloka Guš Esion južno od Betlema, 922 jedinice u naselju Har Braha od južno od Nablusa i 234 jedinice u naselju Kiryat Arba, izgrađeno na zemljištu koje pripada gradu Hebronu. Palestinci na ove planove gledaju kao na dio ubrzane izraelske politike usmjerene na širenje ilegalnih naselja, konfiskaciju palestinske zemlje i stvaranje novih činjenica na terenu. Turkija je pozdravila napredak u naparima da se identifikuju i eliminišu ostaci sirijskog programa hemijskog oružja, pohvalivši saradnju sirijske vlade sa međunarodnim inspektorima i pozivajući na jaču međunarodnu podršku kako bi se postigla Sirija bez hemijskog oružja. Obraćajući se na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u četvrtak, Ahmet Yıldız, stalni predstavnik Turkije pri UN-u, opisao je dosije o hemijskom oružju u Siriji kao jedno od najproblematičnijih nasljeđa ere bivšeg režima Bašara al-Asada. Borba protiv hemijskog oružja u Siriji ostaje jedno od najtragičnijih i najuznemirujućih nasljeđa Asadove ere, rekao je Yıldız. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država odobrio je zakon kojim se Ukrajini šalje dodatna pomoć u iznosu od 1,8 milijardi dolara i pooštravaju sankcije Rusiji. Mjera je u četvrtak usvojena sa 226 glasova i sa 195 protiv, a 18 republikanaca pridružilo se demokratama kako bi formirali dvostranačku većinu.
Prijedlog zakona predvodio je zastupnik Gregory Mix, vodeći demokrat u Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma. Njegovi podržavaoci kažu da bi on pružio značajnu podršku Ukrajini, a istovremeno proširio sankcije ruskom naftnom i plinskom sektoru, te povećao ograničenja za finansijske institucije koje posluju sa Rusijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mu bila počašćena stati sa novim iranskim vrhovnim vođom Mohtabom Hamaneim ako se postigne dogovor između dvije zemlje. Ne želim se sastati, ali ako bih se sastao, bila bi mi čast da se sretnem sa njim, rekao je Trump u četvrtak kada su ga pitali o mogućem sastanku sa iranskim vođom, čiji je otac i prethodnik Ali Hamnej ubijen na početku američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. Volio bih vidjeti hoćemo li postići dogovor, ali ako postignemo dogovor, moguće je da bi se sa njim sastao, rekao je Trump. Navijačima koji prisustvuju svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. godine više neće biti dozvoljeno da unose boce za vodu za višekratnu upotrebu na stadione nakon što je FIFA u posljednji čas uvela promjenu svog kodeksa ponašanja na stadionima. Upravno tijelo je u četvrtak saopštilo da su prazne, prozirne, plastične boce za višekratnu upotrebu koje su ranije bile dozvoljene unutar objekata, sada zabranjene prema ažuriranim pravilima koje su stupila na snagu ranije ove sedmice. Zabrana se odnosi na boce, čaše, tegle i limenke, a FIFA navodi da je cilj mjere smanjenje rizika od bacanja predmeta i nanošenja povreda igračima, službenim osobama ili gledaocima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Napredak u industriji je utjecao da se zagađenje okoliša ljudskom rukom u posljednje vrijeme sve više poveća. Čovječanstvo je primijetilo da nepažnjom i kvarenjem prirodne ravnoteže zapravo reže granu na kojoj sjedi. Sticanjem ovakve jedne svijesti razvila se zapravo svijest za očuvanje prirodne ravnoteže. Počeli su se smišljati rješenja za industrijska postrojenja, automobile i sve vrste otpada koji je moguće reciklirati. Zemlje širom svijeta su posredstvom međunarodnih organizacija počele smišljati rješenja kako da očuvaju svijet. Kako bi ljudi u budućnosti živjeli u jednom nezagađenom okruženju, dužnost nam je da damo sve od sebe kako bismo odužili našu obavezu. Uz želju da se svijest o zaštiti okoliša proširi na sve ljude svijeta, neka vam je sretan dan zaštite okoline.

Kada dođe na sto, nema velike predstave. Obično se služi u staklenoj zdjelici, posutu orasima ili rendanom čokoladom. Nema jak miris, niti privlači pažnju svojom bojom. Ali oni koji ga vole gotovo instinktivno se okreću ka njemu, jer žito nije kolač koji čovjek samo probira, ili ga shvatite u prvom trenutku ili ga godinama učite voljeti. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jednom tihom, ali trajnom kolaču. Kolaču koji ne traži pažnju, ali je uvijek privlači. O žitu.

U bosanskim kućama žito je uvijek imalo posebno mjesto, niti je potpuno pripadalo svakodnevnim trpezama, niti samo velikim proslavama. Više je bilo kolač za trenutke koji ostaju između to dvoje, za zimske večeri, za nenajavljene goste, za dane kada kuća miriše na kafu, a peć lagano pucketa. Zanimljivo je bilo to što ga je skoro svako pravio drugačije. U nekim kućama pšenica bi se potpuno samljala, dok bi se u nekim ostavljala u zrnu. Neko bi stavio više oraha, neko bi istakao vaniliju. Neki su ga voljeli hladnog, a neki su ga služili blago mlakog. Ali postojala je jedna stvar koja se nije mijenjala. Žito nikada nije bilo poslastica koja se pravi brzo. Pšenica se najprije ostavi u vodi, zatim se dugo kuha, potom se odmara. Čak i kada se je sve spremno, svoj najbolji oblik dostiže nekoliko sati kasnije, kada se svi ukusi pomiješaju i smire. Možda nam zato žito djeluje tako miran kolač. U njemu nema ničega što žuri. Danas, u vremenu kada se naviklo da sve bude spremno za nekoliko minuta, žito nas podsjeća na sporiji ritam kuhinje. Na vremena kada kuhinje nije bilo samo posao koji treba brzo završiti, već prirodni dio dana.

Nekada se u Bosni žito posebno često pravilo zimi, dok je vani padao snijeg, a prozori se maglili. U kuhinji je pšenica lagano se kuhala. Ovo kuhanje je trajalo dugo, ali to nikome nije smetalo. Naprotiv, taj miris je najavljivao da će se kuća uskoro napuniti ljudima. Uz žito je skoro uvijek išla kafa, ne zato što je to bilo pravilo, već zato što su pristajali jedno uz drugo. Gorka kafa i blago slatko žito činili su balans koji mnogi ljudi pamte iz svog djetinjstva. U nekim porodicama žito se pripremalo kada dolaze cijenjeni gosti, ne zato što je skupo ili luksuzno, već zato što je zahtijevalo trud. A u bosanskoj tradiciji trud uložen u jelo uvijek se smatrao znakom poštovanja.

Priča se o jednom starcu koji je živio u jednoj sarajevskoj mahali. Svako jutro je išao u istu poslastičarnicu. Nije tražio ni baklavu, ni tufahiju, ni krempitu. Uvijek bi naručio samo jednu malu porciju žita i kafu. Godinama su ga ljudi viđali kako sjedi pored prozora u tišini i lagano jede. Jednog dana ga je mladi konobar upitao: "Zašto uvijek žito? Zar vam ne dosadi?" Čovjek se nasmiješio i rekao: "Baklava je za gladne oči, a žito je za miran dan." Konobar tada nije mogao u potpunosti razumjeti ove riječi, bio je mlad. Po njemu, da bi kolač bio poseban, morao je biti sa mnogo slojeva, intenzivan i raskošan. Prošle su godine, u danima kada se i sam vraća umoran s posla, tražeći poznati umirujući ukus, prvi put je sebi naručio porciju žita. Kažu da je tek tada zaista razumio ove riječi.

Sastojci potrebni za pravljanje žita: 300 g pšenice, 200 g mljevenih oraha, 100 g šećera, jedan paket vanilin šećera, po želji malo cimeta ili rendane čokolade. Najprije se pšenica opere i stavi da u vodi prenoći. Sutradan se kuha na tihoj vatri dok potpuno ne omekša. Ova faza se ne radi u žurbi. Ako je vatra previše jaka, zrno ispuca izvana, ali unutra ostane tvrdo. Nakon što se skuha, pšenica se procijedi i ohladi. Zatim se, ovisno o željenoj konzistenciji, potpuno samelje ili lagano izgnječi. U to se dodaju mljeveni orasi, šećer i vanilin šećer. Smjesa se pažljivo miješa dok ne postane homogena i kremasta. Neki vole da žito bude gušće, dok neki dodaju malu količinu tečnosti kako bi ostalo malo ređe. Upravo ove razlike pokazuju koliko je ovaj poslastica domaća. Na kraju se rasporedi u male zdjelice i ostavi da se ohladi. Svoj pravi okus dostiže tek tada. I kada se servira, ne jede se brzo.

Zanimljivo je da žito uglavnom nije glavni kolač na trpezi, nije raskošno, ne pokušava privući pažnju, ali najčešće ono bude prvo koje se pojede iz djelice. Možda zato što je iskreno, ne pokušava biti nešto drugo, iz nekoliko jednostavnih sastojaka izvuče okus koji dugo ostaje u pamćenju. Danas, dok mnogi kolači pokušavaju biti veći, intenzivniji i komplikovaniji, žito ostaje vjerno svojoj jednostavnosti. Možda upravo zbog toga nikada ne izlazi iz mode. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o kolaču koji čovjeka ne zadivi u prvom trenutku, već polako. O poslastici koja nas podsjeća da tihi ukusi ponekad ostavljaju najduži trag. Do sljedećeg susreta, neka vaši dani budu mirni, topli i puni ukusa koji čovjeka vraćaju kući. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukus i Turske želim vam predstaviti brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır'a. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanak i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji köfte sa mesom ne bi smio stajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji köfte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sıra gecesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji köfte. Sastojak je u tepsiji mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da čiji köfte bude gotov. Budući da čiji köfte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušaoci, sada je red na čiji köfte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji köftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji köftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji köfte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji köfte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji köftea. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučio je spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alejhiselama, zato što je vjerovao u jednog boga.
Naredbom koju je izdao svom narodu sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alejhis salama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 5. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan izjavio je da su nakon sastanka u Seulu Turkija i Južna Koreja ponovo potvrdile svoju

posvećenost produbljivanju bilateralne saradnje u različitim oblastima. U objavi na društvenoj mreži X, Fidan je naveo: "Potvrdili smo našu zajedničku volju za razvojem trgovinskih odnosa i povećanjem međusobnih investicija." Dvije strane su također razgovarale o zajedničkim inicijativama koje bi mogle realizovati u strateškim sektorima kao što su nuklearna energija, transport, odbrambena industrija i napredna tehnologija, istakao je ministar Fidan, dodajući da je tokom sastanka obavljena i sveobuhvatna razmjena mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, posebno o dešavanjima u Azijsko-Pacifičkoj regiji i na Bliskom istoku. Fidan je naveo da su dvije zemlje još jednom potvrdile važnost bliske saradnje na međunarodnim platformama, uključujući Ujedinjene nacije, MIKTU, to jest neformalno partnerstvo između Meksika, Indonezije, Južne Koreje, Turkije i Australije i G20, dok je u svom govoru na Univerzitetu u Koreji istakao da je iznio perspektivu Turkije dijeleći svoje ocjene o izazovima sa kojima se suočava međunarodni sistem i o budućnosti globalnog upravljanja. Fidan je u svojoj objavi također naveo: "Plemenito sjećanje na naše šehide i veterane nastavit će inspirisati buduće generacije kao simbol vječnog prijateljstva dvije zemlje. U narednom periodu nastavit ćemo dalje produbljivati strateško partnerstvo između Turkije i Republike Koreje na osnovu obostrane koristi." Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan nastavlja svoju azijsko-pacifičku turneju nakon Singapura i Indonezije. Nova stanica mu je bila Južna Koreja. Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan je posjetio tokom kontakata u Seulu. U prvom planu su teme bile ekonomija i trgovina. Razmatraju se koraci koji se mogu poduzeti za dalji razvoj ekonomskih odnosa sa Južnom Korejom, kao i napori za proširenje obima sporazuma o slobodnoj trgovini. Na stolu su i mogućnosti saradnje u oblastima infrastrukture, energetike, transporta, vještačke inteligencije i naprednih tehnologija. Partnerstvo u oblasti odbrambene industrije također su na dnevnom redu razgovora. Razmatralo se trenutno stanje saradnje u odbrambenoj industriji koja je ojačana projektom tenka Altaj. Turkija je u četvrtak osudila odluku Izraela da odobri izgradnju novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da taj potez prijeti naporima za postizanje rješenja dvije države. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je vladu genocidnog Netanjahua da nastavlja da potkopava temelje rješenja o dvije države širenjem onoga što je opisao kao aktivnosti zauzimanja zemlje na okupiranoj teritoriji i posticanjem nasilja doseljenika. Turkija je osudila izraelsko odobravanje novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje. Ne smije se dozvoliti da izraelska politika okupacije i aneksije dodatno eskalira regionalne tenzije i produbi krhkost na terenu, navodi ministarstvo. Pozvao je međunarodnu zajednicu da ispuni pravne i moralne odgovornosti kako bi spriječila kršenje legitimnih prava palestinskog naroda. Saopćenje je uslijedilo nakon što je Izraelsko vijeće za planiranje odobrilo izgradnju 2162 nove jedinice naselja u nekoliko ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Planovi uključuju 1006 jedinica u naselju Gevaot unutar bloka Guš Esion južno od Betlema, 922 jedinice u naselju Har Braha od južno od Nablusa i 234 jedinice u naselju Kiryat Arba, izgrađeno na zemljištu koje pripada gradu Hebronu. Palestinci na ove planove gledaju kao na dio ubrzane izraelske politike usmjerene na širenje ilegalnih naselja, konfiskaciju palestinske zemlje i stvaranje novih činjenica na terenu. Turkija je pozdravila napredak u naparima da se identifikuju i eliminišu ostaci sirijskog programa hemijskog oružja, pohvalivši saradnju sirijske vlade sa međunarodnim inspektorima i pozivajući na jaču međunarodnu podršku kako bi se postigla Sirija bez hemijskog oružja. Obraćajući se na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u četvrtak, Ahmet Yıldız, stalni predstavnik Turkije pri UN-u, opisao je dosije o hemijskom oružju u Siriji kao jedno od najproblematičnijih nasljeđa ere bivšeg režima
Bašara al-Asada. Borba protiv hemijskog oružja u Siriji ostaje jedno od najtragičnijih i najuznemirujućih nasljeđa Asadove ere, rekao je Yıldız. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država odobrio je zakon kojim se Ukrajini šalje dodatna pomoć u iznosu od 1,8 milijardi dolara i pooštravaju sankcije Rusiji. Mjera je u četvrtak usvojena sa 226 glasova i sa 195 protiv, a 18 republikanaca pridružilo se demokratama kako bi formirali dvostranačku većinu. Prijedlog zakona predvodio je zastupnik Gregory Mix, vodeći demokrat u Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma. Njegovi podržavaoci kažu da bi on pružio značajnu podršku Ukrajini, a istovremeno proširio sankcije ruskom naftnom i plinskom sektoru, te povećao ograničenja za financijske institucije koje posluju sa Rusijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mu bila počašćena stati sa novim iranskim vrhovnim vođom Mohtabom Hamaneim ako se postigne dogovor između dvije zemlje. Ne želim se sastati, ali ako bih se sastao, bila bi mi čast da se sretnem sa njim, rekao je Trump u četvrtak kada su ga pitali o mogućem sastanku sa iranskim vođom, čiji je otac i prethodnik Ali Hamnej ubijen na početku američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. Volio bih vidjeti hoćemo li postići dogovor, ali ako postignemo dogovor, moguće je da bi se sa njim sastao, rekao je Trump. Navijačima koji prisustvuju svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. godine više neće biti dozvoljeno da unose boce za vodu za višekratnu upotrebu na stadione nakon što je FIFA u posljednji čas uvela promjenu svog kodeksa ponašanja na stadionima. Upravno tijelo je u četvrtak saopštilo da su prazne, prozirne, plastične boce za višekratnu upotrebu koje su ranije bile dozvoljene unutar objekata, sada zabranjene prema ažuriranim pravilima koje su stupila na snagu ranije ove sedmice. Zabrana se odnosi na boce, čaše, tegle i limenke, a FIFA navodi da je cilj mjere smanjenje rizika od bacanja predmeta i nanošenja povreda igračima, službenim osobama ili gledaocima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Napredak u industriji je utjecao da se zagađenje okoliša ljudskom rukom u posljednje vrijeme sve više poveća. Čovječanstvo je primijetilo da nepažnjom i kvarenjem prirodne ravnoteže zapravo reže granu na kojoj sjedi. Sticanjem ovakve jedne svijesti razvila se zapravo svijet za očuvanje prirodne ravnoteže. Počeli su se smišljati rješenja za industrijska postrojenja, automobile i sve vrste otpada koji je moguće reciklirati. Zemlje širom svijeta su posredstvom međunarodnih organizacija počele smišljati rješenja kako da očuvaju svijet. Kako bi ljudi u budućnosti živjeli u jednom nezagađenom okruženju, dužnost nam je da damo sve od sebe kako bismo odužili našu obavezu. Uz želju da se svijest o zaštiti okoliša proširi na sve ljude svijeta, neka vam je sretan dan zaštite okoline.

U bosanskim kućama žito je uvijek imalo posebno mjesto, niti je potpuno pripadalo svakodnevnim trpezama, niti samo velikim proslavama. Više je bilo kolač za trenutke koji ostaju između to dvoje, za zimske večeri, za nenajavljene goste, za dane kada kuća miriše na kafu, a peć lagano pucketa. Zanimljivo je bilo to što ga je skoro svako pravio drugačije. U nekim kućama pšenica bi se potpuno samljala, dok bi se u nekim ostavljala u zrnu. Neko bi stavio više oraha, neko bi istakao vaniliju. Neki su ga voljeli hladnog, a neki su ga služili blago mlakog. Ali postojala je jedna stvar koja se nije mijenjala. Žito nikada nije bilo poslastica koja se pravi brzo. Pšenica se najprije ostavi u vodi, zatim se dugo kuha, potom se odmara. Čak i kada se je sve spremno, svoj najbolji oblik dostiže nekoliko sati kasnije, kada se svi ukusi pomiješaju i smire. Možda nam zato žito djeluje tako miran kolač. U njemu nema ničega što žuri. Danas, u vremenu kada se naviklo da sve bude spremno za nekoliko minuta, žito nas podsjeća na sporiji ritam kuhinje. Na vremena kada kuhinje nije bilo samo posao koji treba brzo završiti, već prirodni dio dana.

Nekada se u Bosni žito posebno često pravilo zimi, dok je vani padao snijeg, a prozori se maglili. U kuhinji je pšenica lagano se kuhala. Ovo kuhanje je trajalo dugo, ali to nikome nije smetalo. Naprotiv, taj miris je najavljivao da će se kuća uskoro napuniti ljudima. Uz žito je skoro uvijek išla kafa, ne zato što je to bilo pravilo, već zato što su pristajali jedno uz drugo. Gorka kafa i blago slatko žito činili su balans koji mnogi ljudi pamte iz svog djetinjstva. U nekim porodicama žito se pripremalo kada dolaze cijenjeni gosti, ne zato što je skupo ili luksuzno, već zato što je zahtijevalo trud. A u bosanskoj tradiciji trud uložen u jelo uvijek se smatrao znakom poštovanja.

Priča se o jednom starcu koji je živio u jednoj sarajevskoj mahali. Svako jutro je išao u istu poslastičarnicu. Nije tražio ni baklavu, ni tufahiju, ni krempitu. Uvijek bi naručio samo jednu malu porciju žita i kafu. Godinama su ga ljudi viđali kako sjedi pored prozora u tišini i lagano jede. Jednog dana ga je mladi konobar upitao: "Zašto uvijek žito? Zar vam ne dosadi?" Čovjek se nasmiješio i rekao: "Baklava je za gladne oči, a žito je za miran dan." Konobar tada nije mogao u potpunosti razumjeti ove riječi, bio je mlad. Po njemu, da bi kolač bio poseban, morao je biti sa mnogo slojeva, intenzivan i raskošan. Prošle su godine, u danima kada se i sam vraća umoran s posla, tražeći poznati umirujući ukus, prvi put je sebi naručio porciju žita. Kažu da je tek tada zaista razumio ove riječi.

Sastojci potrebni za pravljanje žita: 300 g pšenice, 200 g mljevenih oraha, 100 g šećera, jedan paket vanilin šećera, po želji malo cimeta ili rendane čokolade. Najprije se pšenica opere i stavi da u vodi prenoći. Sutradan se kuha na tihoj vatri dok potpuno ne omekša. Ova faza se ne radi u žurbi. Ako je vatra previše jaka, zrno ispuca izvana, ali unutra ostane tvrdo. Nakon što se skuha, pšenica se procijedi i ohladi. Zatim se, ovisno o željenoj konzistenciji, potpuno samelje ili lagano izgnječi. U to se dodaju mljeveni orasi, šećer i vanilin šećer. Smjesa se pažljivo miješa dok ne postane homogena i kremasta. Neki vole da žito bude gušće, dok neki dodaju malu količinu tečnosti kako bi ostalo malo ređe. Upravo ove razlike pokazuju koliko je ovaj proizvod

Zanimljivo je da žito uglavnom nije glavni kolač na trpezi, nije raskošno, ne pokušava privući pažnju, ali najčešće ono bude prvo koje se pojede iz djelice. Možda zato što je iskreno, ne pokušava biti nešto drugo, iz nekoliko jednostavnih sastojaka izvuče okus koji dugo ostaje u pamćenju. Danas, dok mnogi kolači pokušavaju biti veći, intenzivniji i komplikovaniji, žito ostaje vjerno svojoj jednostavnosti. Možda upravo zbog toga nikada ne izlazi iz mode. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o kolaču koji čovjeka ne zadivi u prvom trenutku, već polako. O poslastici koja nas podsjeća da tihi ukusi ponekad ostavljaju najduži trag. Do sljedećeg susreta, neka vaši dani budu mirni, topli i puni ukusa koji čovjeka vraćaju kući. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ovaj ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanaki i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu za

zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji kjofte sa mesom ne bi smio stajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji kjofte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sra geđesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji kjofte. Sastojke u tepsi i mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da čiji kjofte bude gotov. Budući da čiji kjofte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušalci, sada je red na čiji kjofte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji kjoftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji kjofte možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji kjofte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji kjofte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji kjoftea. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučio je spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alej selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu, sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alej selama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.